Mă z vami jinsa șah garali, vei o vali preși boșcărne cam pe botach, se zaberali s pșașanim, cac pe mogali să nașu sară scuriț, z jar jar. Sunajiam, aș eu să vam naș actualne magazin spetobau, ja som Anja Kochoit-Schwarzwam, jățăm vam își ci spetobne a uspeșne tăjeni.